0: tan federaal ka yimida maamul goboleedyada dalka oo uu sheegay in madaxweynihii koonfur galbeed cabdulcasiis lafta kareen lagu maquuniyey xoog ciidan sida uu hadalka u dhigay.
1: Marka madaxweynuhu wuxuu noqonayaa madaxweynihii hore, xildhibaanadu waxay noqonayaan xildhibaanadii hore, xukuumaddana waxay noqonayaan xukuumadda xilgaarsiinta. Sidaasay noqonayaan. Taasoo sidaasaan rabay inaan wax yar uga garaano doorashooyinka in qola ay iska samayso doorasho oo ay tiraahdo doorasho annaga samayna. Doorashonaya doorasho waa mid laga heshiiyey. Waxaa laga heshiinayaa guddiga doorashooyinka, waxaa laga heshiinayaa hannaanka doorashada, waxaa laga heshiinayaa waqtiga, waxaasoo dhan laga heshiiyaa loo baahnay mana dhicin. Marka hadda waxay kala mid noqonaysaa dadka danaynaya doorashooyinka dowladdu kala mid tahay. Maxaa yeelay xilliga ay ahayd inay hogaamiso, maxay ahaato authority-ga ay haysata, mandate ay haysatay waa ka dhammaa. Doorashooyinka ka dhacaya ay tahaan inay ka dhacaan maamul goboleedyada, inay ka dhacaan waa in laga heshiiyaa oo ay noqdaan doorashooyin laga heshiiyey. Sababtuna wax kale ma aha, laba sababood oo muhiim ahaa jirta. Mid xoogaa lagu tiiyey doorashadii beenta ahayd ee laga qabto magaalada Muqdisho. Dad qoristii ilaa doorashadii ilaa sheegitaankii waxa ay lartay oo aan habboonayn waa aragteen. Mid ugu dambeysa waxay ahayd doorashadii ka dhacday Baydhabo. Baydhabo markaan leenaa koonfur galbeed aan wadnaa. Baydhabo waa caasimadii. Labada meeloodba waxay muujisay corruptionka meesha uu gaaray, isdabamanintu meesha ay gaartay. Balcagsi, koonfur galbeed waxay keentay nabadgelyo daho. Waxay keentay bulshadii meesha joogtay in Mugdi la kala geliyo, nidaamkii in la burburiyay keenta meesha. Maxaa yeelay meesha laga galay ayaa neef khaldan ahayn. Waxaa laga galay meeshii laraba wadahadal in lagu dhammeeyo oo madaxweyne Cabdicaziis iyo madaxweynaha federaalka oo markaas uu joogay mandatekiisa oo jiray in hannaanka doorashada laga heshiiyey ee ma dhicin, waxay noqoteen lagu muuqnay madaxweyne Cabdicaziis qora caaradiisa iyo ciida. Sida aan hore u sheegnay, doorashooyinka Baydhabana waxay tusiyeen habka uu u fikiraya madaxweynaha oo u raba doorasho qof iyo odayna u qabto. Sidaas darteed, taasna waa ka soo horjeednaa labada maamul goboleed ee dhimanna doorashooyinkooda ma noqon karaan dhinacaasi, waa inay noqdaan doorashooyin hufan oo laga heshiiyey inay noqdaan laga rabaa.
0: Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid ah xubnaha mucaaradka oo isla goobta ka hadlay ayaa ku dhawaaqay in 4 bisha soo socota ee Juun magaalada Muqdisho uu ka dhici doono bannaanbax ballaaran oo looga soo horjeedo dowladda, isagoona shacabka gaar ahaan qoysaskii la barakiciyey sida uu sheegay ugu baaqay inay isu soo baxaan maadaama dastuurku xaq u siinayo in ay dareenkooda cabbiraan.
1: Waxaan rabnaa inaan caddayno mudaaharaadyadii sida nabadda ah aan annagu ku cabbiraynay oo isaga hortaagnaa inay sii soco doonaan. 4 Juun hadduu ilaah yidhaahdo ciidda kadib mudaaharaadkii la qaban doono soo baxii nabadeed oo la socotinkii aan 10 may qabannay jidii qoray uu ka dhigay markii naldhex galay oo stadium koonis la isugu tagay la yidhi inay uu diiday. Saas waxaa ka cad inuusan mudaaharaad nabadeed hasheeq ogolayn. Intii ka dambaysane wuxuu ka hadashayaa dad kala duwan oo leeyahay mudaaharaadkii diida dagaalaa la soo abaabulaa, mudaaharaadka xor ma rabno, mudaaharaad ma rabno, mudaaharaad soo tog midka asaga ka qayb geli jiray Soomaa oo annagii asagii Sheekh Shariif iyo Khayri ragga meeshaan taagay Cabdikariin iyo odowaa ayaan ka wada qayb geli jirnay Soomaa. Mudaaharaadka maxaa ka bedelay kii hore? Soo mudaaharaadkii Ummah dadkaas marka meelaha ka hadlaya dhan iyo habeenkii dhowey marka uu Luujina ka hadlayay oo dadka handadaayo lahaa laba mudaaharaadi kaba iyo dhalinyarada oo lahaa mudaaharaadinina asaga unbuu ahaa ninkii dhiijiyay dhalinyarada soo mudaaharaada. Marka taasina waxaan rabnaa inaan ku celinno mudaaharaadkii waa CDC waa 4 bisha dadka xamar degan ee degmooyinka kala duwan degan ee la barakiciyana waxaan ugu baaqaynaa inay iskooda ku cabbiraan dareenkooda oo ay mudaaharaadaan xilli kastay xaq u leeyihiin dastuurka u saamaxaya inay xashaq ka diidaan dulmiga oo wadana xaq uu dastuurkii sharciga siinaa. Waayagana waxaan ku dhiirigelinaynaa mudaaharaadkee naas weyn ee 4 bisha la muddeeyey looma xayirna dadku inay xuquuqdooda cabbiraan oo ay mudaaharaadka ayagana ay samaystaan waa kula talinaya.
0: Warsame ayaa dhanka kale waxa uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka maamul goboleedyada dalka isagoona ka digay in maamul goboleedyada labada ah Galmudug iyo Hirshabeelle aan laga qaban karin doorasho aan heshiis lagu ahayn oo aysan iyagu ogolayn haddii tallaabadaasi lagu dhaqaaqana uu sheegay in dhibaatooyinka ka dhaca ay mas-uuliyaddeeda qaadi doonto dowladda Soomaaliya sidoo hadalka u dhigay.
1: Waxaa soo haray doorashada sida madaxweyne Shariif uu sheegay xashaq madaxweynaha waa dhammaaday anaguna la mid yahay. Saas daraaddeed go'aan uu ka gaari kara doorasho ma jirto, ama mid federaal ama mid dowlad goboleedyo harsan. Qaasatan dadka meeshan jooga ee hortiina jooga waxay u badan yihiin dad ka soo jeeda labada dowlad goboleed ee Hirshabeelle.

0: iyo galmudug. Doorasho aan anaga taladeedu wax ku lahayn, meeshaas lagama qabanka. Haddii laga qabtana wixii ka dhaca mas-uuliyaddeeda Xasan Sheekh asagaa qaaday. Waxaan arrin wuxuu Baydhabo ka sameeyey. Maanta Baydhabo ciidan daraawiisho ma laha. Ciidan ma laha nabadgelyo booliis oo koonfur galbeedada kama jiro. Waxaa ka jiro military oo federaala, niisa federaala, booliis federaala keliya ka taliya hadda jirta. Maalin kastana waa lagu sii wadaa. Sababtoo waxaad ognahay Xasan Sheekh inuu abaabul ciidan wado. Ciidan lagu tababarayo gobolada dhexe inuu soo wada ognahay. Guutooyin cusub oo u xareysan inuu la soo baxayaan ognahay. Kuwa Turkisoog ugu xareysan inuu la soo baxayaan ognahay. Laakiin annaga kama zuulayno madaxweynihii ka horeeyeen ciidan ugumaana cabsanin, asagana ciidan ugu cabsanayno. Si nabadaad mudaharaadaynaa, mudaharaadkeennana waa joogto. Annaga xukuumadda waxaan u ogolnaa inay caretaker sii ahaato shaqooyinka fanniga ah ama technicalka ah ee dhimana ay sii wado. Mandate-ka xashaq waa dhammaaday, madaxweyne hore waaye, laba arrinoo nacab yahayna ka joojimayno, waan ii sheegaynaa madaxweyne horena ka joojimayno, mudaharaadna ka joojimayno.
1: ugu dambeyntii ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in dibadbaxa dhici doona uu socon doono muddo toddobaadyo ah, isagoona shacabka ugu baaqay inay si buuxda uga soo qayb galaan. Khayre ayaa sidoo kale fariin u diray ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, waxaana ugu baaqay inaysan dhibaateynin shacabka, sidoo kalena aysan qaadan amarada madaxda joogta Villa Soomaaliya. Sida uu yidhi,
2: waxaan rabaa inaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed halkan fariin uga digo. Madaxweynaha fadhiya ama ninka fadhiya Villa Soomaaliya waa madaxweynihii hore. Ha qaadanina amar la idiin siinayo inaad ummadda Soomaaliyeed ku dhibaataysaan. Ha qaadanina go'aan berri idinku soo laaban doona. Waxaa la idiin tababaray inaad ummadda Soomaaliyeed difaacdaan, ilaalisaan nabadda dalka, dhowrtaan sharafta iyo karaamada shacabka Soomaaliyeed. La idiinma soo dirin shacabka inaad gumaadaan. Maalin dhaweyd magaaladan markii barnaabaxa laga ilaamiyey, jid walba askari baa lagu gooyey. Dowladda Soomaaliya waxaasoo ciidana hadday shabaab mar hore kula dagaalami lahayd dalkan waa la xoreyn lahaa. Ninka sharci darrada ku fadhiya uu idinka tegi doonaa, mas-uuliyaddana idinku idinku reebi doonaa. Ha aqbalina marka culays aadan qaadi karinina in dusha laydin saaro. Qof kasta oo Soomaaliyeedna waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay badqabka dalkiisa iyo dadkiisa oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ugu horeeya. Dhalinyarada Soomaaliyeed oo madaxweynihii hore uu lahaa yaan xaaba laydinka dhiganin, ujeedadiisu waxay tahay anigu aan xaaba idinka dhigin. Idinkaa xabsiyada ka buuxa, idinkaa baagamooda ah, idinkaa jidadku idinka xiran yihiin, idinkaa hooyadiin la barakaxiyey, idinkaa mushaar la'aana, intaas in la idinkugu beddelo in la idin yiraahdo yaan xaaba laydinka dhiganin macnaheedu waxay tahay xuquuqdiinna ha u istaagina. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa laga rabaa marka maaha inay Xasan Khayre ama madaxweyne Shariif ama qolo kale difaacaan ama nin Xasan Sheekh la yiraahdo waqtigu ka dhammaaday ilaalinayaan, waa inay ka shaqeeyaan dalka mustaqbalkiisa sidii loo ilaalin lahaa. Ninka Villa Soomaaliya fadhiya in waqtigiisa ka dhammaaday cid walba waa u jeedaa dhalinyaraduna koobay keeye. Annagu waxaan rabnaa dalkan badqabkiisa iyo nabaddiisa in la ilaaliyo.
1: Dhanka kale, xogyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo golaha mustaqbalka ee mucaaradka ku booriyey inay sii wadaan wadahadalada kadib markii shirarkii ugu dambeeyey ee heer sare ahaa ay ku soo dhammaadeen natiijo la'aan. Ku-xigeenka afhayeenka qaramada midoobay Farhaan Xaq ayaa sheegay in Guterres uu si dhow ula socdo xaaladaha siyaasadeed ee Soomaaliya, gaar ahaan wadahadaladii dhowaan dhex maray labada dhinac. Waxa uu soo dhoweynayaa rabitaanka labada dhinac ee ah inay wadahadal galaan, ayuu yidhi, isagoona intaa raaciyay in xogayaha guud uu ku dhiirigelinayo inay sii wadaan wadahadalka si heshiis looga gaaro jihada loo wajahayo doorashooyinka iyo arrimaha la xiriira. Baaqan ayaa yimid kadib wadahadallo Muqdisho ka dhacay intii u dhexeysay 13-kii ilaa 15-kii bishan May, kuwa oo aan wax horumar ah laga gaarin khilaafka ka taagan hannaanka doorashooyinka iyo arrimaha siyaasadda ee laysku hayo. Wadahadallada ayaa ku soo aaday xilli uu sii xoogaysanayo muranka ka dhashay jadwalka doorashooyinka, isbeddelka dastuurka, iyo qorshaha dowladda ee doorashada qofii cod. Mucaaradka ayaa dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay ku eedeeyeen in ay waddo qorshe doorasho hal dhinac ah, halka dowladdu ay ku adkaysanayso in doorasho toos ah ay muhiim u tahay in Soomaaliya ay ka gudubto hannaankii doorashooyinka dadban ee muddada dheer lagu soo dhaqmayey. Khilaafka ayaa sidoo kale salka ku haya fasiraado kala duwan oo laga bixiyey muddada xilhaynta hay-adaha dowladda. Mucaaradka ayaana iyagu ku doodaya in isbeddel kasta oo doorasho lagu saleeyo wadatashi iyo dhexdhexaadin madax bannaan, halka dowladda federaalku ay sheegtay in geeddi-socodka doorasho shooyinka lagu sii wadi karo qaab dhismeedka dastuuriga ah ee dib loo eegay. Baaqa qaramada midoobay ayaa ku soo aadaya xilli ay socdaan dadaallo xoogan oo ay wadaan xubno ka tirsan beesha caalamka, kuwa oo doonaya

0: in mar kale fursad la siiyo wadahadallada u dhexeeya labada dhinac kadib markii shirarkii u socday todobaadyadii lasoo dhaafay ay ku soo dhammaadeen natiijo la'aan. Beesha caalamka ayaa si weyn uga walaacsan suurtagalnimada in khilaafka siyaasadeed ee hadda jira uu saameyn ku yeesho amniga, dagaalka ka dhanka al-shabaab, iyo guud ahaanba xasiloonida Soomaaliya haddii aan xal degdeg ah laga gaarin murunka iminka taagan. Cabdulxafiid Cabdisamad, wararka S B S, magaalada Muqdisho.
1: intaana waxaa inoogu dhammaaday wararkii Soomaaliya maanta xamar naga soo gaaray, waxaana inoo akhriyayay Cabdixafiid Cabdisamed. Waxaa naga xusuusinaa barnaamijkani in uu ku soo noqon doono hawada caawa haddii Ilaahay ka dhigo markay tahay saacaddu 10:00 habeennimo. Sidoo kale markasta iyo amin kasta meel aad joogtaba waxa aad wararka iyo macluumaad kale iyo warbixinaba ka dhagaysan kartaa barta Facebook ee Laantan af Soomaaliga oo uu ciwaankeedu yahay S B S oo Soomaali. Haddana waa qadar nasashaa waa heestii Glayr ee macaanid iyo codkii halaasiga ahaa ee Rasta.